0: Confiteo Deo Onnipotenti, beati Maria, Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opem, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, Semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabile tuo in potens feus, et misericordiae suis, delicati et vitum eterna.
0: Amen.
1: Confiteo Deo Onnipotenti, beate Maria Semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beato Maria Semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, sanctus apostolus Petrum et Paolum, omnes sanctus et Deo Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis

Salve a tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti.

0: Jesus, tornaci in Gallis, anche Eleuteri, episcopi e confessoris, ed alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem